0: Чурси чик ян вартаг жагтан зя.
1: Чорган авартагын жог жүрэ.
0: Кышандын да мун жен газы кызы чигэл ота.
1: Ти ян шаргунлан дозго.
2: Тандын хоптан эри гөрмөлөр кылган арза тиле татын экизине хагыго.
1: Ячри. Күтэрэ чик сыңы денен дикэсэр куни.
3: Nga chi ngay par ta tsam jukgi. Odoin chi la pi roshtilnda dahtani ni tsam jukgi. Nga tsu arangshtang ni tsam jukgi. Nga tsu chenanggan jikshtan ni angiyu jen jikshtan talo. Siang ziye bangwi jikshtan.